Scatman John, I'm a Scatman. Starmer lidt re-roaming. Nu er jeg også bag på, hvordan I tager mod den her.